0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
open herbal doctor wa bina wedi ni nananu machi a oni ni nwo anuma disifo yesaya de wa tetemofra herbal clinic and spiritual center ekuta tumi a ye de sento ya de odie no e stroke na ba won ti ase cardiovascular accident ye bobo hon komo odie ne ye prostate and tena ho meemfa rubber and shell berman kanetete ne nananu ntimi wale mienu miensa eso na sa problem we ni wo enam tumi a ha bandura na omudidi dwuma ni nti etuobu ho a wo chim ansa na wadwon so odwon so ano ayase ya oya ya catch us a prostrate yade no ya the rubber be show be ma u be piam o tete mo fra herbal clinic and doctor from paul manson ya so ya ya be ma nru a o be no ma be jun so tetetete u de na yesunsum yade u no bi anya asase ho manson medical catch us say the cabra ne be bon ho ban gana ha say se bi eburu se bi eson u de niam adidi ho agro a obi be ji asase afiri wonsam u de no pe dre dware se de be obi ntimi ntu adro because de bi ameka sa kire banyansafo na maka sa kire badwen ba say gana ha ya ye se yakwa asole ye dɔso enso so hwemfo na ye bɔne no timidika ka tso se kanetete nye nananum num nyansa eni ti no doma nkoma edo mo ba asase so no mo di ahabandro bɔ mo ho ban se de be ya wuntimi nje o magyapade emfiri o munsem eti aye tete mo fra spiritual herbal soup obu ha oni lack obu ha oni favor obu o to ade na sika na hye mepacho bra be pe bi ne fa ka osunsum ne kra na eti umu na ma odi dwuma die wa asase so ania ma koyen bra bɔ na nye ni kan debi odunsini doctor from paul manson maka no krachero ade a ebi amamre ni ahaban ni tumi ye ne yemfa mpa ebonye no kure da wiase no no ete se oti wiase no obi abo odua ne dua ne nyaw na so ko bo mpa ye twetwam ubewu e pacho ade ebi die wa asase so ania ma koyen abrabo na enye ni kan debi odunsini doctor from paul manson maka no krachero ade a ebi amamre ni ahaban ni tumi ye ne yemfa mpa ebonye no kure da wiase no no ete se oti wiase no obi abo odua ne dua ne nyaw na so ko bo mpa ye twetwam ubewu e pacho ade bi wo ho a eye nokre ene ya to atwene na ye bre kane tete ene nanom ekuta haban ene tumi a de bua nipa kane tete ene nanom ekuta haban ene tumi a de bua nipa gana ha se utimi bi adwuma na oyonko dasani akotu aduro no agu adwuma no ekuta tumi nsuo bofo a de bua nipa enye bone okwa solio onkwa solio eye nanom masturbate watwetwe be mama obe ma fon wo ho a tumi bi bowura ne ne wada obe ma ne so atia se yamfa na chiwade ankana heba doctor bienu obetima mu drama be ma yekese sa asem we maka o nyira efem so for many years yetifie kwanya so no kre na meka kire o ebu asase di yade na chi wampa mu na okoje adura na spirit na se no okoje adura na spirit na se no eti wan to obu ase amfa sa ohawo no a mehye yansa am odon kuma nkuma tumi ode amaye nananu ekuta tumi nsu a yede sa yade no yampa mu sa spirit na na asase na emfiri wa obienu obetima mu drama be ma yekese nti wo ye be ma obema fon sunsun ne oda tumi bo round na ne oda ebetima ma low sperm count ebema obema sam ayemre ebema wadwuma sam akobasa ebema sika ntina usem because asasa na edi wachi no enye oyirasem enye atweasem eni sina kanetete ye nanono mo boy ye dunsifo a ye to afie adwuma ne so no na wo ba ye do akotumi dem ho ne akosaman amasa abofo na ekuta ne die kira kobo wa duro no ban enye sa na wantie sa no kure wo nyira fm odunsini doctor from performance na kachura obekwa akoda atwea obakura spirit ne no beda because ade no mfa na chiwade nka no Kumasi tanosu apatia papoku kukurum police station. Eho, ena bengu tetemofra herbal clinic and spiritual center. Accra La Paz, yani total filling station na ye opposite. Eni yari ya dawso, usha adi ya unhunye. Medika ya kacho ose, otina ho, emu wenini fradi ya media mekano kure. Etifia konyo aso ya desaya, di minti minti. Oyadi ya no ntiasye. Obesi ya dani fru uso kobe bie fribaye. Obaye kutatumi ya diye bia ya dibemu wako gujem. Na watu ya ye jumajwada kope memeneda. Edipe biara ya diya tina odeshi ya nosu gana ha. Eni abrochimemu ha. Diye ye stroke ya diya amonti ya siye nina. Brani yanko sama ya diye ye siye mobe ye ni mumi ya kutatumi insuwa ya desa ya diye. Adiye diya mamre ni amani ya ye mfampa ya bonye. Otina odi asoli yu mwanua obe komra otamu unsu ye. Otina ose asole mesumusi minyali ya duwe mimpune.

da so kroso dem wo da tuntum dem wo da kaniam ana wo da esum wo na da brosa so ana da fitiam wo na da papapa bi so ana da sole kwa juma wo da air condition ana da fam ana wo da esum wo na da kaniam ana wo da nati dem ana so wo da emia dem yenyina ade achi yemi o edi asida menya meso aka aka ati asefo ho ane enye sika ni enyansa ana enim die bi lemum eyunyame adomo an aseda ana mdema wo se afidie ni dɔsu na afidie eda ha aha eisha wahane na chipo ni mka safidie ni ene na wuti fe na jama anso ogoro ogoro ne ba kopɛ ene ya ara hosam pa emma yen ewa Ghana yasa fanen na san se bema yasa pon ofayao ene odampem anyumoyi obi a wotatie me bia no mebopa adekye mu nsɛm obi nima adekye mu nsɛm obi nima adekye mu nsɛm onim sɛ ɔkwakɔgye sotrɔ ɔwɔ kuro na kwankwankɔgye sotrɔ onim sɛ ka ɔfa no ɔkwakɔnya nkwanhyia ɔwɔ kwan mu aka wɔmfiri ka na ɔkwakɔnya nkwanhyia onim sɛ bebia wɔkɔ no bɛnya amane a kwankɔ obi nim adekye mu nsɛm agye sɛ onyame nko a yasapon ɛna agye sɛ anyumoyi ene mi nye ya meni kasemi ene one dako ya esuifuwa ane yese ni hupu eyi omasi ni hupa ene ibi bizo ama mafu ya mrele nyechi ya nini bidinka ane ya ara husempa asana metu aso na mima mehe sabetie fuwa pa miwe kundu mune babusha fuwa se unyamiya kawala kati ase fuwa wana nanabu ama ane nanabu ama mitu unyamiya kawala kati ase fuwa huu 2 PM mitu unyamiya kawala kati ase fuwa huu ane sofo martin adan kwame insabusha peni ane aja kwa mfuli ofoye waponsa asantia chim krufa mini mso nyamiya kamati akati asifuwa hon mwe wawasini ba ofo mafu mso nyamiya kamati akati asifuwa hon kwa amai indipa abrante walas mso nyamiya kamati akati asifuwa hon marita oseye sounds ane mso nyamiya kamati akati asifuwa hon ane mementi platform noso IGP ane mwa mwosu nyinara mso nyamiya kamati akati asifuwa hon Gabriel uwe iti sana misamesa uwe

sanyu wese ane wana fubi tipe nuhudu enye no ay duna su akomuhi nana asubi bebi ya ubi ya mimo wache ane ya saponyum ofa ni agrokra mami chia jo nana jo nana jo kwa minimi ni mkonya diyo crew from total filling station manager ni mkonya diyo minimu